kamas apraman so rekanif nga ragus kasen tejah oh lansam me. Jadi depa sati ata sama-sama peraman na depta nga ragu adito tebar na pada di tebaran adito kaden na the cascade nga ragu adito na angel on my shoulder dreaming summon lucky guy.